0: asida. Ewi asida bibi atuma na dumfo. Ewa ni jai ma bravo nyina mao.
1: Ah, ahun fun ni shame ma.